私たちは踊る。希望を蘇らせるために星たちは踊り、ため息をつく。波の刻むリズムに合わせて、そして私たちを見守る穏やかな月が浜辺の上に登る。